Noći njegova nova stvar Amiri, taman za kraj našeg druženja. Ljudi moji, bilo bi to to od mena i od Kasandre. Kasandra bila s nama do 10 sati. Ja vas uglavnom lagano prepuštam u Danijeline ruke. Ali prije Danijele još samo Ivana Selakov i Jaca Lukas kažu omaklo mi se, odmah iza omaklo mi se i vijesti medija servisa. Ajde bok!

Korku i razvlačenje velike hrvatske zastave, a prizor je snimljen iz 45. kata zgrade i zaista je fenomenalan. U povorci američko-hrvatskog savezništva bila je, kažu Ivana Krug,